0: سلام.
1: از دو تا میگن همیت
0: بزنی همزود نظر کولیتت می توفن روی تزمیجر اینزیز در پاکی مگیز برسی به قولی تراجعه را برنار دوستی که همزود من بیسته یکیت تحت افراد به روگیم که از شما را بکرد
1: بزنی همزود نظر کولیتت می توفن روی تزمیجر

0: تفکرم در سنخل
1: سنخل سرکت
0: تفکرم در سنخل تفکرم در سنخل تفکرم در سنخل تفکرم در پیسی ای شکتی مخیر افرید تفکرم در سنخل تفکرم
1: Ça va tous, on est 42.